0: lagi lui baba ne oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o esi tembo wa
1: kari modeyi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta ti n pase bi oba